0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįšime į šeštadienio vakarą ir kalbėsime apie užbaigiant vizitą Riminyje popiežiaus aukotas mišias. Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo viešpaties angelo maldą kartu su tikinčiaisiais, susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę. Šventojo sosto diplomatijos vadovas pirmadienį pradeda vizitą Maskvoje. Mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta kas savaitinė Lietuvos spaudos apžvalga. Šioje laidoje dar trumpam grįžtame į šeštadienio vakarą. Popiežiaus kelionė į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą užbaigė kartu su Riminio vyskupijos tikinčiaisiais švesta Eucharistija šeštadienio vakarą. Riminio uosto teritorijoje Leonas XIV aukojo 21 eilinio sekmadienio mišias. Mišių evangelijoje Jėzus klausė mokinių, o kuo jūs mane laikote? Petras visų vardu atsako, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus.
1: Anche noi dopo due millenni siamo chiamati a rinnovare la stessa professione di fede.
0: Ir mes, sakė popiežius mišių homilijoje, praėjus 2000 metams esame kviečiami atnaujinti tą patį tikėjimo išpažinimą. Popiežiaus teigimu, Petro žodžiuose atpažįstame tiesą, kuri pripildo mus džiaugsmo ir vilties, ir randame kelią, vedantį į gyvenimą. Kelią Dievo, kuris tarnauja žmogui, mokytojo, kuris pasilenkia nuplauti mokiniams kojų, ganytojo, kuris aukojasi už savo kaimenę. Tik turėdami prieš akis kitiems tarnaujantį Jėzų galime teisingai suprasti ir tą momentą, kai Jėzus įteikia Petrui raktus.
1: Nella chiesa ad ogni livello l'autorità è servizio.
0: Bažnyčioje kiekvieno lygmens valdžia yra tarnystė, pabrėžė Leonas XIV. Būtent taip turi vykdyti savo pareigas tiek popiežius, tiek vyskupai, tiek kunigai ir diakonai, tiek ir visa Dievo tauta, kiekvienas pagal savo pašaukimą. Toliau homilijoje popiežius aiškino, kaip suprasti šio sekmadienio evangelijoje girdėtus, Jėzaus pavartotus žodžius surišti ir atrišti. Šie žodžiai bažnyčios misijoje yra susiję su vaidmeniu tų, kurie viešpaties vardu yra pašaukti vykdyti valdžią. Kita vertus, jie nusako ir kiekvienam pakrikštytajam skirtą pašaukimą apkabinti, suburti, priimti, išlaisvinti, atleisti, išvaduoti kiekvieną, kas yra nuodėmės ir jo padarinių belaisvis, būti teisingais ir išmintingais Dievo mums patikėtų gerybių tvarkytojais, kad visa meilės dvasioje tarnautų visų geroviai.
1: Tutto ciò che siamo e abbiamo è dono di Dio, affidatoci.
0: Visa, kas esame ir ką turime, yra Dievo dovana, mums patikėta tam, kad būdami jam ištikimi galėtume būti vieni kitiems išganimo įrankiais, tarnaujančiais teisingumui. Sakė popiežius ir ragino tai daryti pradedant nuo savo aplinkos, tarp žmonių, su kuriais kasdien gyvename ir dirbame, ir skleisti toliau, su dosne širdimi atsiverti visam pasauliui. Galiausiai popiežius padėkojo Riminio bažnyčios bendruomeniai už jos vykdomus artimo meilės darbus, už dosnę pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ypač iš svetur atvykstantiesiems, kurie dėl įvairių sunkumų turėjo palikti savo gimtuosius kraštus. Popiežius meldė Riminio vyskupijos tikintiesiems, Mergelės Marijos ir šios vietinės bažnyčios šventųjų globėjų užtarimo.
1: Di San Gaudenzio e dei vostri santi patroni.

0: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me?
1: Šio sekmadienio Evangelijoje skamba klausimas skirtas mums visiems. Kiekvienas iš mūsų savo tikėjimo kelionėje turime jį atsakyti. Kas iš tiesų man yra Jėzus? Šiais žodžiais popiežius Leonas XIV kreipėsi į romiečius ir piligrimus sekmadienio vidudienio maldos proga susirinkusius į Šventojo Petro aikštę. Iš Evangelijos pasakojimo suprantame, koks šis klausimas svarbus, kad apaštalai galėtų pagrįstai save laikyti tikrais Kristaus mokiniais. Nors 12 apaštalų jau buvo daug kuo dalyjasi su mokytoju, jie dalyvavo jo gyvenime ir tarnystėje, tai dar savaime nereiškia, kad jie iš tiesų jį pažįsta ir suvokia Dievo karalystės slėpinį. Todėl, pirmiausia paklausęs, ką apie jį mano žmonės, jis kreipėsi tiesiai į juos, o kuo jūs mane laikote?
0: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
1: Pasak popiežiaus, atsakyti į šį klausimą tai esminis žingsnis visų laikų mokiniams, taigi ir kiekvienam iš mūsų. Tikėjimas nėra mums duotas kartą ir visiems laikams. Priešingai, mums nuolat reikia iš naujo atrasti Kristų ir jo evangeliją, gilintis į jo žinę ir atnaujinti savo gyvenimo pasirinkimus, kad jie atitiktų tai, ką išpažįstame. Turime įveikti pagundą manyti, kad jau viską žinome, ir paversti tikėjimą vien įpročiu. Kiekvieną dieną turime savęs klausti, kas man yra Jėzus ir ką jo buvimas reiškia mano gyvenime. Šis klausimas turi mums kilti ypač, kai meldžiamės ir apmastome Evangeliją. Jis turi kilti ir tada, kai susidurėme su brolių bei seserų žaizdomis ir poreikiais, taip pat santykiuose ir situacijose, kurios labiausiai prabyla į mūsų sąžinę. Turime įvairiose gyvenimo situacijose klausti, koks yra mūsų tikėjimas. Ar viešpats Jėzus mums tai yra didi istorinė asmenybė, pasakiusi ir nuveikusi svarbių dalykų, ar jis iš tiesų yra Dievo Mesijas, tas, kuris buvo siūstas, kad įvestų mus į Tėvo meilę ir perkeistų mūsų gyvenimą bei pasaulį.
0: Carissimi. Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo.
1: Sekmadienio vidudienį komentuodamas mišių evangelijos ištrauką, popiežius sakė, kad niekada neturėtume užsisklęsti savo religiniuose įsitikinimuose, bet turime būti atviri gyvam ryšiui su Kristumi. Kartais tikėjime tenkinamės tuo, ką esame girdėję iš kitų, ar tuo, kas mums buvo perduota, galbūt ir su gerais ketinimais. Tačiau Jėzus kviečia mus asmeniškai atsakyti į tai, ko jis mūsų kiekvieną dieną klausia. Turime stengtis pažinti jį iš arti, neatmesti jo draugystės, leisti, kad susitikimas su juo mus perkeistų, net jei toks susitikimas gali pareikalauti eiti dar nepažintais keliais ir rinktis kitaip nei įsivaizdavome.
0: Questo vale sia per il nostro percorso personale, sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali.
1: Tai galioja tiek mūsų asmeniniam gyvenimui, tiek bažnyčios kelioniai ir pastoraciniams sprendimams. Nepakanka ir toliau daryti viską taip, kaip darėme visada. Svarbu dažnai savęs klausti, kas man yra viešpats, ar iš tiesų jį pažįstu, ko šiandien iš manęs prašo jo evangelija. Kokius žingsnius turėčiau žengti ir kokius pasirinkimus daryti. Baigdamas prieš viešpaties angelo maldą sakytą kalbą, popiežius ragino šauktis mergelės Marijos užtarimo, kad ji padėtų mums eiti tikėjimo keliu.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Sekmadienio vidudienį popiežius paminėjo epidemiją Kongo Demokratinėje Respublikoje bei nelaimę įvykusią Centrinės Afrikos Respublikoje, Kreipdamasis į italus paminėjo pirmadienį sukankančias vidurio Italijoje įvykusio žemės drebėjimo 10-asias metinės.
0: Nella mia preghiera ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola.
1: Savo maldose dažnai prisimenu Kongo Demokratinę Respubliką, ypač dėl plintančios Ebolos epidemijos, kuri dėja nusineša daug aukų, kalbėjo Leonas XIV. Raginu tarptautinę bendruomenę imtis veiksmų, į prevencijos darbą įtraukiant ir vietos bendruomenės, kad būtų išgelbėta kuo daugiau žmonių gyvybių. Popiežius taip pat sakė, esąs artimas Centrinės Afrikos Respublikos gyventojams gedintiems per kasykloje įvykusią griūtį žuvusių žmonių.
0: Il Signore accolga quanti hanno perso la vita e sostenga l'impegno di garantire la sicurezza e la legalità dei siti minerari.
1: Tegul Viešpats priima tuos, kurie neteko gyvybės ir te palaiko pastangas užtikrinti saugumą bei teisėtumą kasybos vietose. Galiausiai buvo paminėtos žemės drebėjimo sukrėtusio vidurio Italiją 10-osios metinės. Meldžiuosi už žuvusiosius ir jų šeimas, taip pat už visas nuo nelaimės nukentėjusias bendruomenės. Tegul tikėjimas ir solidarumas toliau palaiko atstatymo darbus, sakė Popiežius Leonas. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris rugpjūčio 24-28 dienomis lankysis Rusijos sostinėje. Vizito Maskvoje metu numatyti susitikimai su Rusijos federacijos valdžios atstovais, Maskvos patriarchato atstovais ir katalikų bendruomenė. Arkivyskupas Gallagheris Rusijos sostinėje lankosi ne pirmą kartą. Paskutinį kartą jis ten viešėjo 2021 lapkritį. Katalikų bažnyčia Rusijoje yra skaičiumi nedidelė bendruomenė, geografiškai išsibarščiusi labai didelėje teritorijoje. Jos teritorinę struktūrą sudaro Dievo Motinos arkivyskupija Maskvoje, Šventojo Klemenso vyskupija Saratove, Atsimainimo vyskupija Novosibirske ir Šventojo Juozapo vyskupija Irkutske.

0: Lietuvos spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
1: Visuomeniai ir bažnyčios nariams aktyviai reaguojant į žinias apie Vilniaus arkivyskupijos kunigų galimai padarytus seksualinio pobūdžio nusikaltimus, rugpjūčio 17 dieną dienraštyje Bernardinai LT buvo paskelbtas dominikono Jokūbo Marijos Goštauto straipsnis Skandalas mirčiai ir atgimimui. Tarp čia keliamų klausimų bažnytinėje aplinkoje atsirandančios sąlygos piknaudžiavimui, kuomet iškreipti galios santykiai tarp dvasinio autoriteto ir institucijos lemia, kad suteiktas pasitikėjimas tampa dominavimo, manipuliavimo, smurto ir išnaudojimo įrankiu. Ilgą laiką tam tikruose bažnytiniuose kontekstuose galėjo įsigalėti tylos kultūra. Kai kuriais atvejais pirmenybė buvo teikiama bažnyčios reputacijai, norui išvengti viešo skandalo arba išsaugoti kunigiškos tarnystės įvaizdį. Šis refleksas kartais vedė prie to, kad sunkūs nusikaltimai buvo traktuojami kaip paprasti vidiniai moraliniai nukrypimai, kuriuos reikia spręsti diskretiškai, o ne imantis atitinkamų teisinių ar drausminių priemonių. Kartais prie to prisidėdavo gilus krikščioniško atleidimo ir teisingumo reikalavimo supainiojimas. Atleidimas, esantis Evangelijos širdyje, niekada nepanaikina atsakomybės už sunkų poelgį ar jo pasekmių. Didžiausia kliūtis pastoraciniam atsivertimui yra sprendimas iš karto užimti bažnyčios gynybos poziciją, tačiau popiežius Pranciškus paragino mus nepasiduoti šiai pagundai ir pakartojo, kad būtina priimti žmonės, nesistengiant iš karto žimti gynybinę poziciją. Neatsitiktinai šventasis tėvas kažkada apibūdino bažnyčią kaip lauko ligoninę, pasirengusią gydyti tuos, kuriuos pasaulis sulaužė ir sužeidė. Seksualinio išnaudojimo skandalas bažnyčioje yra tarsi liga, kurią žmonės užsikrečia būdami pačioje ligoninėje. Niekas ligoninėje, ypač jos vadovai, nenori pripažinti, kad kas nors susirgo toje vietoje, kur turėjo pasveikti. Manau, šis palyginimas gali paaiškinti, kodėl taip sunku kartu pripažinti ir reaguoti į piktnaudžiavimo bažnyčioje realybę. Dienraštyje Bernardinai LT rašo brolis dominikonas Jokūbas Marija Goštautas. Rugpjūčio 19 dieną dienraštyje 15 min LT paskelbtame pokalbyje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, komentuodamas skandalo aplinkybes, pradėjo nuo atsiprašymo. Noriu atsiprašyti pirmiausia pačių aukų, kad sukeltas toks skausmas, kad prieš jas buvo padarytas nusikaltimas, bet taip pat ir bažnyčios narių ir visuomenės, kad nesugebėjome užkardyti šio nusikaltimo ir greičiau išsiaiškinti. Atsiprašymo žodžiai skambėjo ir Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, rugpjūčio 19 dieną paskelbtame kreipimėsi į tikinčiuosius. Atsiprašymas turi virsti atsakomybę ir konkrečiais sprendimais, atvirumu ir nuolatiniu bendradarbiavimu, kad tokios patirtys nesikartotų. Pirmiausia, turime galvoti apie tuos, kurie buvo sužeisti. Turime visi suprasti, kad vaikų ir pažeidžiamų jų asmenų apsauga nėra antraeilis dalykas, tai mūsų tikėjimo ir mūsų žmogiškumo išbandymas. Čia bažnyčia aiškiai sako, joks dvasinis autoritetas, jokia institucijos reputacija niekada negali būti svarbesnė už žmogų, kuris buvo sužeistas. Jeigu vaikas buvo išnaudotas, pirmiausia turime matyti vaiką. Jeigu žmogus buvo sužeistas, pirmiausia turime išgirsti jos skausmą. Jeigu buvo nusikaltimas, pirmiausia turi būti išaiškinta tiesa, jis turi būti ištirtas. Jeigu buvo padaryta klaida, ją reikia pripažinti. Ir jeigu nusikaltimą padarė kunigas, tai jo kunigystė nėra skydas nuo atsakomybės. Jeigu kyla pagrįstų įtarimų dėl nusikalstamos veikos, turime siekti tiesos ir bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis. Tiesa yra kelias į gyjimą, teisingumą ir pasitikėjimą. Todėl šių dienų akivaizdoje norime dar kartą kreiptis į visus. Netylėkime matydami blogį, netylėkime, kai kyla pagrįstas nerimas dėl vaiko ar pažeidžiamo žmogaus saugumo. Nebijokime pranešti, kreiptis pagalbos ir ieškoti atsakingų sprendimų. Tyla, kylanti iš baimės, abejingumo ar noro apsaugoti institucijos vardą, negali būti stipresnė už pareigą apsaugoti žmogų. Savo kreipimėsi ragina Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, linkėdamas, kad bažnyčios bendruomenės taptų vietomis, kuriuose kiekvienas žmogus, ypač vaikas ir pažeidžiamasis, yra išgirstas, gerbiamas, mylimas ir saugus. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Karys tvirtas viešpatyje, taikos ir teisingumo gynėjas. Portugalų kariams piligrimams sakė popiežius. Kitoje audiencijoje jis priėmė ispanų draugiją, padedančią šeimoms su vaikais, su proto negale. Sveikinimas italų valdiečiams ir metodistams. Ukrainoje paminėta nepriklausomybės šventė, o Ukrainos kariuomenės kapelionas pastebi, veteranai į bažnyčias atneš naujų dalykų.
1: Prieš 60 metų Portugalijoje buvo įkurtas karinėse pajėgose tarnaujančių katalikų sielovada besirūpinantis vikariatas. Prieš 45 metus jis tapo kariuomenės ordinariatu, o prieš 25 metus buvo paskirtas pirmasis vyskupas kariuomenės ordinaras. Šių sukakčių proga Portugalijos kariuomenės ordinariatas surengė piligrimystę į Romą, jos narius pirmadienį rugpjūčio 24-ąją, priėmė popiežius Leonas
2: XIV.
1: Kariams tenka labai atsakinga ir kilni misija – užtikrinti tėvynės suverenitetą ir teisinės valstybės santvarką, rūpintis savo bendrapiliečių saugumu ir apginti juos nuo neteisybės. Todėl, pasak popiežiaus, labai aktualiai, tarsi būtų skirti pirmiausia jiems, skamba Šventojo Pauliaus žodžiai. Būkite tvirti viešpatyje, stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas, ryštus kleisti taikos evangeliją. Popiežius taip pat linkėjo kariams būti tokiems tvirtiems, kaip tas evangelijoje minimas romėnų šimtininkas, kuris atėjo pas Jėzų. Jis labai brangino vertybės, kuriomis šiandien kariai vadovaujasi savo gyvenime – klusnumą, drausmę, pasiaukojimą, ištikimybę, bičiulystę, atsidavimą, atsakomybę ir drąsą. Tačiau kartu tas karys jautė Dievo poreikį. Žinojo, kad žmogui reikia kažko daugiau, kažko, kas jį pranoksta. Šimtininko tarnas rimtai sirgo. Todėl šimtininkas atėjo pas Jėzų, o šis pažadėjo ateiti, tarną pagydyti. Tačiau šimtininkas atsakė, viešpatie nesuvertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš pats būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi sakau vienam eik ir jis eina, sakau kitam ateik čionai ir jis ateina, sakau tarnui daryk tai ir jis daro. Šioje laikysenoje, sakė popiežius, matome, kad šimtininkui buvo labai svarbi hierarchija. Ir būtent taip suvokiama gyvenimo tvarka jam padėjo suvokti santykį su Dievu. Šis karys suvokė savo valdžią, tačiau Dievo sūnaus akivaizdoje jis parodė tikėjimo stiprybę ir nuolankumo drąsą. Jėzaus atsakas į šimtininko žodžius buvo, iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo.
2: Na verdade, o ser humano, por muito responsabilidade que tenha,
1: iš tiesų apibendrino popiežius, kad ir kokią didelę atsakomybę žmogus turėtų, kad ir kokią valdžią vykdytų, kad ir koks nepriekaištingas būtų, jis visada alksta begalybės ir trokšta amžinybės. O begalybė ir amžinybė mums pasiekiamos Jėzuje Kristuje. Jos yra Dievo dovana. Kreipdamasis į Portugalijos kariuomenės ordinarą ir kapelionus, popiežius jų prašė labai rimtai žiūrėti jiems suteiktą misiją rūpintis karių dvasiniu augimu, dalyti su jais Dievo žodžio išmintimi, būti šalia jų, Kristaus vardu teikti sakramentus, rūpintis ir jų šeimomis, kad šis pašaukimas duotų karių dvasinio augimo vaisius ir stiprintų jų bendrystės dvasę.
2: Que Nossa Senhora de Fátima vos acompanhe nas diversas missões, tanto em Portugal como no estrangeiro.
1: Kalba Portugalijos kariuomenės ordinariato delegacijai Leonas XIV užbaigė malda, kad Fatimos Dievo motinos užtarimas visada lydėtų karius tiek tėvynėje, tiek ir misijose užsienyje. Kita pirmadienio ryto popiežiaus audiencija buvo skirta ispanams iš Toledo, priklausantiems organizacijai, kuri padeda šeimoms, auginančioms vaikus su proto negalia. Šią organizaciją prieš 45 metus įkūrė kunigas Marcelino Casas Puente. Šiandien ji turi 18 asociacijų veikiančių visoje Toledo arkivyskupijoje, kurios teikia paramą maždaug 2000 šeimų. Sveikindamas piligrimus iš Toledo, popiežius sakė, kad jam didelis džiaugsmas su jais susitikti ir kartu su jais dėkoti Dievui už 45 metų vaisingą tarnystę. Auginti vaiką su proto negalia ar globoti jau suaugusį asmenį – tai iš tiesų sunki našta, reikalaujanti sunkaus, dažnai iš šalies nematomo darbo. Tad visi, kas padeda šioms šeimoms, savo tarnystę liudija Evangelijos žodžius. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte.
2: Saber reconocer en las vidas de los más débiles y vulnerables la mirada de Cristo que nos interpela.
1: Kas sugeba silpniausių ir pažeidžiamiausių žmonių gyvenime atpažinti į mus besikreipiantį Kristaus žvilgsnį, tas pats save ugdo kaip krikščionį ir prisideda prie tikrai krikščioniškos visuomenės augimo. Popiežius pavedė proto negalę sergančius žmonės ir jais besirūpinančius švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškai globai ir suteikė jiems savo apaštališkai palaiminimą. Popiežius Leonas XIV pasveikino rugpjūčio 22-26 dienomis šiaurės vakarų Italijos Piemonto regione vykstančio Italijos metodistų ir valdiečių bažnyčių sinodo dalyvius. Popiežiaus vardu pasiųsta žinia pasirašė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Žinioje ypatingas dėmesys skirtas dirbtinio intelekto plėtrai ir mūsų laikais vykstančiai skaitmeniniai revoliucijai. Paminėta Leono XIV enciklika Magnifica Humanitas, kurioje rašoma, kad technologijų pažanga neturi nustelbti žmogaus orumo ir kad krikščionys yra pašaukti kartu liudyti žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą, laisvę. Metodistų ir valdiečių bažnyčių sinode aptariami taikos, socialinio teisingumo, ekumenizmo, žmogaus teisių, pažeidžiamiausių žmonių apsaugos, tvarumo ir krikščioniškojo liudijimo šiuolaikiniame pasaulyje klausimai.
0: 1991 rugpjūčio 24-ąją Ukraina paskelbė nepriklausomybę, už šiemet švenčia jos 35-asias metines. Egzistencinės grėsmės, kurią kelia Rusijos agresija kontekste. Valstybė nėra stabas, kurį garbiname, bet priemonė tarnaujanti asmenų ir tautų orumui bei laisvai. Šventės proga, sveikindamas savo tautiečius, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Jis, kaip Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva, dalyvavo rugpjūčio 24-osios maldoje už kraštą nacionalinėje Kyjivo Šventosios Sofijos šventovėje. Ji iškilo 11-ame amžiuje ir tiesiogiai patvirtina Ukrainos nepriklausomybės akto žodžius, jog nepriklausomybės skelbiama tęsiant tūkstantmetę valstybės kūrimo tradiciją Ukrainoje. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir jo žmonos Olenos akivaizdoje nepriklausomybės dienos ekumeninėje maldoje dalyvavo visų krašto krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių vyresnieji, įskaitant Vitalijų Krivickį, Kijevo ir Žitomiro Lutynų apeigų katalikų vyskupą. Dieve, tėve, visa gali žmonijos, kurėjau ir statytojau, šiandien maldoje susivienyje su visais geros valios žmonėmis pasaulyje dėkojame tau už laisvės dovaną, už laisvos vieningos ir nepriklausomos Ukrainos valstybės dovaną. Tėve, tavo sūnus Jėzus Kristus, mūsų gelbėtojas, yra taikos karalius. Šiandien maldaujame, jo karas baigtųsi, kad būtų nugalėtas neteisus agresorius, kad mūsų tėvynė ir mūsų tautai būtų suteikta teisinga dangiškoji taika. Šventosios dvasios, Dievo meilės dvasios, vienybės įvairovėje dvasios, meldžiame už mūsų tautos vienybę. Tegu svarbiausia mums būna vienybė, antra laisvė, o visur tebe išpatauja tavo amžina Dievo meilė. Savo maldavime sakė arkivyskupas Šepčiukas. Vienybė ir laisvė nulatos skambėjo jo pastarųjų dienų kalbose. Artėjant nepriklausomybės dienai, Ukraina meldžiasi, masto ir dirba dėl nacionalinės vienybės. Suprantame, kad pati nacionalinės vienybės savoka neapsiriboja vien paprastais linkėjimais. Dar vienos nacionalinės šventės proga. Nacionalinė vienybė yra būtina sąlyga, kad šiandien būtų pasiekta pergalė ir išsaugota Ukrainos valstybė. Mums, krikščionims, nepriklausomybės diena nėra tik koks nors politinis įvykis. Tai taip pat maldos ir padėkos Dievui už laisvės dovaną bei už galimybę būti savimi diena. Rugpjūčio 23-ąją nepriklausomybės šventės išvakarėse, kas savaitinėje sekmadienio apžvalgoje sakė didysis arkivyskupas, paminėjęs ir kurvinas pastarųjų dienų atakas prieš civilius, prieš gyvenamuosius rajonus, padėkojęs bažnytinėms, visuomeninėms ir valstybinėms delegacijoms atvykusioms į Kijevą kartu minėti krašto šventės, pasidžiaugęs naujos karių gynėjų patekusių į nelaisvę grupės išlaisvinimo, dėkingai paminėjęs visus krašto karius, kurių dėka likusieji yra gyvi, gali melstis ir dirbti. Išreiškęs užuojautą ir solidarumą žuvusių, dingusių į nelaisvę paimtų karių šeimoms. Nepriklausomybės šventės proga taip pat Vatican News paprašė specialaus komentaro iš Ukrainos graikų apeigų bendruomenės vadovo. Rugpjūčio 24-ąją paskelbtame interviu didysis arkivyskupas Ševčiukas pasakojo, kaip keičiasi karo eiga ir jo pasekmės žmonėms. Rusijos kariuomeniai nebesugebant stumtis į priekį karo laukę, stengiamasi kelti kuo didesnės kančias civiliams, išprovokuoti dvasinį nuovargį, kuris virsto politinio spaudimo įrankiu. Vis rečiau galima kalbėti apie klaidas, priešingai, netrūksta faktų, jog taikomasi ypač stebėjimo kameromis aprūpintais dronais būtent į civilius. Kiekvienas tokio pobūdžio veiksmas yra šventvagiškas, pažeidžia tarptautinę teisę ir moralinį įstatymą. Anot Čepčiuko, kartais iš nelaisvės išvaduoti kariai pastebi, jog jie jautėsi laisvesni už tuos, kurie juos kankino. Turėjo tokią galią savo rankose, bet tuo pat metu buvo įkalinti melo schemose, bijojo vienas kito, savo vyresniųjų, savo valdžios. Tai primena svarbų dalyką. Laisvė nėra vien išorinis galėjimas laisvai elgtis, bet dvasinė ir moralinė nuostata. Laisvė nėra vien galimybė rinktis, pati laisvė yra pasirinkimo. Paremto tiesa ir gėrių vaisius. Laisvas yra ne vien tas, kuris gali rinktis, bet ir tas, kuris padarė gerą pasirinkimą. Kaip ta liudijo ir į nelaisvę patekė kariai, o dar anksčiau sovietinio totalitarinio režimo rezistentai. Bažnyčia Ukrainoje nori būti tokios laisvės, augančios žmogiškumą ir orumą, leidžiančios mylėti Dievą ir artimą raugų. Nebijokite būti laisvi. Tai pagrindinė žinia, kurią šiandieninė Ukraina gali perduoti visam pasauliui, net jei šią laisvę tektų ginti. Kas bus, kai bažnyčias grįš 10 000 veteranų? Kas įvyks, kai jų karo patirtis ir kare išsivystę įpročiai susidurs su civilinių bažnytinių bendruomenių tradicijomis ir gero elgesio taisyklėmis? Tai iššūkis jau šiandien, kuris karui pasibaigus bus dar didesnis. Bendruomenių reakcija turi remtis ne įpročiais ar tradicijomis, bet Dievo įsakų prasme ir gelme. Rašo Ukrainos kariuomenės kapelionas Denisas Gorenkovas, evangelikas. Ukrainos bažnyčios jau dabar susiduria su įvairiomis karių ir veteranų kategorijomis. Katalikiškoje žinių svetainėje Rysu rašo kapelionas. Anot jo, vieni į bažnytinės bendruomenės ateina, nes karo metu susipažino su kapelionais ir kitais tikinčiais kariais. Antri išgyvenę egzistencinę krizę ir patyrė stebuklingą išsigelbėjimą. Treti įvertinę krikščioniškų bendruomenių pagalbą ir solidarumą jų šeimoms ir panorė patys prie jų prisijungti. Ketvirti, ieškodami būdų išsilaisvinti iš trauminių patirčių, iš priklausomybių, iš socialinės izoliacijos. Tikrieji veteranai, gerai pažįstami, kariuomenės kapelionams vargu ar atitiks civilinių bendruomenių herojiško veterano įvaizdį. Jie nebūtinai bus paklusnus, mėly, dėkingi, bažnyčia lankantis ar nuspėjami. Vieni grįš ramus ir subalansuoti, kiti gyvens su kovinio streso ar traumos pasekmėmis. Vieniems reikės profesionalios pagalbos, kitiems ne. Kai kurioms bendruomenėms tokie žmonės gali pasirodyti problematiški. Tatuiruoti, išgyvenę skirybas, rūkantis, vartojantis alkoholį, kovojantis su nepriklausomybėmis, vartojantis necenzūrinę leksiką. Kai kas gali pradėti manytis esas morališkai pranašesniu ir galinčiu pamokyti tokius nusidėjėlius. požiūrį į veteranus, įtakos ir viso krašto visuomenės nuostatos bei pati karo eiga. Čia kyla vienas iš pagrindinių pavojų. Bažnyčia gali supainioti Evangeliją su savo gero elgesio tradicijomis ir pradėti reikalauti, jog veteranas priimtų pastarąsias kaip įrodymą, kad priima ir Evangeliją. Ukrainietis kariuomenės kapelionas cituoja vieną Evangelijos pagal Matą epizodą. Kodėl tavo mokiniai laužo prosinių paprotį? Jie prieš valgį nesimazgoja rankų, priekaištauja rašto aiškintojai ir fariziejai Jėzui. Šis dėl to nesiteisina, bet parodo, kaip jie patys dėl savo papročių apeidinėja dievų įsakus ir juos paverčia niekiniais. Nevalgymas nenuvazgotomis rankomis iš tiesų suteršia žmogų, o tai, kas gimsta ir tarpsta jo širdyje. Tai pasakojamas apie tai, kas svarbiausia, o kas antraeiliai dalykai. Bet pastarieji dažnai atrodo svarbiausia, nes yra matomi iš pirmo žvilgsnio, erzina, tampa lengvu kritikos taikiniu. O Kristus pabrėžia, kad svarbiausia yra ne papročiai, bet Dievo įsakymai, kurie keičia žmogų ir jo širdį iš vidaus. Tad gali būti, kad veteranai bažnytinėms bendruomenėms taps nepatogių moralinių veidrodžių, rodančių jų paviršutinį tikėjimą. Galima užduoti klausimą iš kitos pusės, kaip reaguos patys veteranai susidūrę su paviršutiniško teisumo reikalavimais. Žmogus, kuris matė savo bendražygių mirtį, rizikavo savo gyvybę, gyveno sąlygose, kuriuose sprendimai tiesioginę prasme lemia, kas išliks gyvas, gali ypač jautriai reaguoti į veidmainystę, bailumą, manipuliavimą dvasinio autoritetu ir dvigubus standartus. Jei norime išvengti veteranų praradimo, reikia pripažinti, kad jų sugrįžimas ir pirmasis žingsnis bažnyčios link jau Dievo stebuklas. Vietoj priekaištavimo, kad jų rankos nenumazgotos, reikia to, ką Kristus vadino svarbiausia – tikėjimo, gailestingumo, teisingumo. Reikia nuolankumo ir nuoširdaus troškimo priimti tikrus, o ne įsivaizduotus veteranus. Bendruomenės užduotis nėra kažkaip sutvarkyti veteraną, o paskui užsiimti kitais reikalais. Bet nuolatos eiti kartu dvasinėme kelyje, kuris galbūt prasidėjo gerokai anksčiau, nei veteranas sutiko bendruomenę. Galbūt nuo maldos kažkur apkasuose, ar nuo to, ką karys išgyveno kaip ant gamtinį įsikišimą. Pasak Gerenkovo, vienpusės bendruomenės pagalbos veteranams ar esą normalios bendruomenės greto kurios prisišlėjusi grupiai, kuriai reikia specialių paslaugų, modeliai yra nepakankami. Reikia sugyvenimo ir abiejų pusių, bendruomenės ir veteranų artėjimo viena prie kitos. Bažnytinių bendruomenių vyresniosios reikia rengti, priimti veteranus, pačias bendruomenės, kviesti juos į savo tarpą ir gyventi kartu su jais. Veteranai atneš naujų dalykų į bažnyčias. Jie nebus vien pagalbos gavėjai, bet patys taps dvasininkais, lyderiais, draugais, teologais, pamokslininkais, palydėtojais. Ir galbūt pagrindinis klausimas, pastebė Ukrainos kariuomenės kapelionas, nėra apie tai, kokie grįš veteranai, bet kokie tapsime mes iki jiems sugrįžtant.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Karys tvirtas viešpatyje, taikos ir teisingumo gynėjas. Portugalų kariams piligrimams sakė popiežius. Kitoje audiencijoje jis priėmė ispanų draugiją, padedančią šeimoms su vaikais, su proto negale. Sveikinimas italų valdiečiams ir metodistams. Ukrainoje paminėta nepriklausomybės šventė, o Ukrainos kariuomenės kapelionas pastebė, veteranai į bažnyčias atneš naujų dalykų.
1: Prieš 60 metų Portugalijoje buvo įkurtas karinėse pajėgose tarnaujančių katalikų sielovada besirūpinantis vikariatas. Prieš 45 metus jis tapo kariuomenės ordinariatu, o prieš 25 metus buvo paskirtas pirmasis vyskupas kariuomenės ordinaras. Šių sukakčių proga Portugalijos kariuomenės ordinariatas surengė piligrimystę į Romą, jos narius pirmadienį rugpjūčio 24-ąją, priėmė popiežius Leonas
2: XIV.
1: Kariams tenka labai atsakinga ir kilni misija – užtikrinti tėvynės suverenitetą ir teisinės valstybės santvarką, rūpintis savo bendrapiliečių saugumu ir apginti juos nuo neteisybės. Todėl, pasak popiežiaus, labai aktualiai, tarsi būtų skirti pirmiausia jiems, skamba Šventojo Pauliaus žodžiai. Būkite tvirti viešpatyje. Stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas, ryštus kleisti taikos evangeliją. Popiežius taip pat linkėjo kariams būti tokiems tvirtiems, kaip tas evangelijoje minimas romėnų šimtininkas, kuris atėjo pas Jėzų. Jis labai brangino vertybės, kuriomis šiandien kariai vadovaujasi savo gyvenime – klusnumą, drausmę, pasiaukojimą, ištikimybę, bičiulystę, atsidavimą, atsakomybę ir drąsą. Tačiau kartu tas karys jautė Dievo poreikį. Žinojo, kad žmogui reikia kažko daugiau, kažko, kas jį pranoksta. Šimtininko tarnas rimtai sirgo. Todėl šimtininkas atėjo pas Jėzų, o šis pažadėjo ateiti, tarną pagydyti. Tačiau šimtininkas atsakė, viešpatie nesuvertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš pats būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi sakau vienam eik ir jis eina, sakau kitam ateik čionai ir jis ateina, sakau tarnui daryk tai ir jis daro. Šioje laikysenoje, sakė popiežius, matome, kad šimtininkui buvo labai svarbi hierarchija. Ir būtent taip suvokiama gyvenimo tvarka jam padėjo suvokti santykį su Dievu. Šis karys suvokė savo valdžią, tačiau Dievo sūnaus akivaizdoje jis parodė tikėjimo stiprybę ir nuolankumo drąsą. Jėzaus atsakas į šimtininko žodžius buvo, iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo.
2: Na verdade, o ser humano, por muito responsabilidade que tenha,
1: iš tiesų apibendrino popiežius, kad ir kokią didelę atsakomybę žmogus turėtų, kad ir kokią valdžią vykdytų, kad ir koks nepriekaištingas būtų, jis visada alksta begalybės ir trokšta amžinybės. O begalybė ir amžinybė mums pasiekiamos Jėzuje Kristuje. Jos yra Dievo dovana. Kreipdamasis į Portugalijos kariuomenės ordinarą ir kapelionus, popiežius jų prašė labai rimtai žiūrėti jiems suteiktą misiją rūpintis karių dvasiniu augimu, dalyti su jais Dievo žodžio išmintimi, būti šalia jų, Kristaus vardu teikti sakramentus, rūpintis ir jų šeimomis, kad šis pašaukimas duotų karių dvasinio augimo vaisius ir stiprintų jų bendrystės dvasę.
2: Que Nossa Senhora de Fátima vos acompanhe nas diversas missões, tanto em Portugal como no estrangeiro.
1: Kalba Portugalijos kariuomenės ordinariato delegacijai Leonas XIV užbaigė malda, kad Fatimos Dievo motinos užtarimas visada lydėtų karius tiek tėvynėje, tiek ir misijose užsienyje. Kita pirmadienio ryto popiežiaus audiencija buvo skirta ispanams iš Toledo, priklausantiems organizacijai, kuri padeda šeimoms, auginančioms vaikus su proto negalia. Šią organizaciją prieš 45 metus įkūrė kunigas Marcelino Casas Puente. Šiandien ji turi 18 asociacijų veikiančių visoje Toledo arkivyskupijoje, kurios teikia paramą maždaug 2000 šeimų. Sveikindamas piligrimus iš Toledo, popiežius sakė, kad jam didelis džiaugsmas su jais susitikti ir kartu su jais dėkoti Dievui už 45 metų vaisingą tarnystę. Auginti vaiką su proto negale ar globoti jau suaugusį asmenį – tai iš tiesų sunki našta, reikalaujanti sunkaus, dažnai iš šalies nematomo darbo. Tad visi, kas padeda šioms šeimoms, savo tarnystę liudija Evangelijos žodžius. Iš tiesų, sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte.
2: Saber reconocer en las vidas de los más débiles y vulnerables la mirada de Cristo que nos interpela.
1: Kas sugeba silpniausių ir pažeidžiamiausių žmonių gyvenime atpažinti į mus besikreipiantį Kristaus žvilgsnį, tas pats save ugdo kaip krikščionį ir prisideda prie tikrai krikščioniškos visuomenės augimo. Popiežius pavedė proto negalę sergančius žmonės ir jais besirūpinančius švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškai globai ir suteikė jiems savo apaštališkai palaiminimą. Popiežius Leonas XIV pasveikino rugpjūčio 22-26 dienomis šiaurės vakarų Italijos Piemonto regione vykstančio Italijos metodistų ir valdiečių bažnyčių sinodo dalyvius. Popiežiaus vardu pasiųsta žinia pasirašė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Žinioje ypatingas dėmesys skirtas dirbtinio intelekto plėtrai ir mūsų laikais vykstančiai skaitmeniniai revoliucijai. Paminėta Leono XIV enciklika Magnifica Humanitas, kurioje rašoma, kad technologijų pažanga neturi nustelbti žmogaus orumo ir kad krikščionys yra pašaukti kartu liudyti žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą, laisvę. Metodistų ir valdiečių bažnyčių sinode aptariami taikos, socialinio teisingumo, ekumenizmo, žmogaus teisių, pažeidžiamiausių žmonių apsaugos, tvarumo ir krikščioniškojo liudijimo šiuolaikiniame pasaulyje klausimai.
0: 1991 rugpjūčio 24-ąją Ukraina paskelbė nepriklausomybę, už šiemet švenčia jos 35-asias metines. Egzistencinės grėsmės, kurią kelia Rusijos agresija kontekste. Valstybė nėra stabas, kurį garbiname, bet priemonė tarnaujantį asmenų ir tautų orumui bei laisvai. Šventės proga, sveikindamas savo tautiečius, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Jis, kaip Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva, dalyvavo rugpjūčio 24-osios maldoje už kraštą nacionalinėje Kyjivo Šventosios Sofijos šventovėje. Ji iškilo 11-ame amžiuje ir tiesiogiai patvirtina Ukrainos nepriklausomybės akto žodžius, jog nepriklausomybės skelbiama tęsiant tūkstantmetę valstybės kūrimo tradiciją Ukrainoje. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir jo žmonos Olenos akivaizdoje nepriklausomybės dienos ekumeninėje maldoje dalyvavo visų krašto krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių vyresnieji, įskaitant Vitalijų Krivickį, Kijevo ir Žitomiro Lutynų apeigų katalikų vyskupą. Dieve, tėve, visa gali žmonijos kurėjau ir statytojau, šiandien maldoje susivienyje su visais geros valios žmonėmis pasaulyje dėkojame tau už laisvės dovaną, už laisvos vieningos ir nepriklausomos Ukrainos valstybės dovaną. Tėve, tavo sūnus Jėzus Kristus mūsų gelbėtojas yra taikos karalius, šiandien maldaujame, jo karas baigtųsi, kad būtų nugalėtas neteisus agresorius, kad mūsų tėvynė ir mūsų tautai būtų suteikta teisinga dangiškoji taika. Šventosios dvasios, Dievo meilės dvasios, vienybės įvairovėje dvasios, meldžiame už mūsų tautos vienybę. Tegu svarbiausia mums būna vienybė, antra laisvė, o visur teviešpatauja tavo amžina Dievo meilė. Savo maldavime sakė arkivyskupas Šepčiukas. Vienybė ir laisvė nulatos skambėjo jo pastarųjų dienų kalbose. Artėjant nepriklausomybės dieną, Ukraina meldžiasi, masto ir dirba dėl nacionalinės vienybės. Suprantame, kad pati nacionalinės vienybės savoka neapsiriboja vien paprastais linkėjimais. Dar vienos nacionalinės šventės proga. Nacionalinė vienybė yra būtina sąlyga, kad šiandien būtų pasiekta pergalė ir išsaugota Ukrainos valstybė. Mums, krikščionims, nepriklausomybės diena nėra tik koks nors politinis įvykis. Tai taip pat maldos ir padėkos Dievui už laisvės dovaną bei už galimybę būti savimi diena. Rugpjūčio 23-ąją nepriklausomybės šventės išvakarėse, kas savaitinėje sekmadienio apžvalgoje sakė didysis arkivyskupas, paminėjęs ir kurvinas pastarųjų dienų atakas prieš civilius, prieš gyvenamuosius rajonus, padėkojęs bažnytinėms, visuomeninėms ir valstybinėms delegacijoms atvykusioms į Kijevą kartu minėti krašto šventės, pasidžiaugęs naujos karių gynėjų patekusių į nelaisvę grupės išlaisvinimo, dėkingai paminėjęs visus krašto karius, kurių dėka likusieji yra gyvi, gali melstis ir dirbti. Išreiškęs užuojautą ir solidarumą žuvusių, dingusių į nelaisvę paimtų karių šeimoms. Nepriklausomybės šventės proga taip pat Vatican News paprašė specialaus komentaro iš Ukrainos graikų apeigų bendruomenės vadovo. Rugpjūčio 24-ąją paskelbtame interviu didysis arkivyskupas Ševčiukas pasakojo, kaip keičiasi karo jėga ir jo pasiekmės žmonėms. Rusijos kariuomeniai nebesugebant stumtis į priekį karo laukę, stengiamasi kelti kuo didesnės kančias civiliams, išprovokuoti dvasinį nuovargį, kuris virsto politinio spaudimo įrankiu. Vis rečiau galima kalbėti apie klaidas, priešingai, netrūksta faktų, jog taikomasi ypač stebėjimo kameromis aprūpintais dronais būtent į civilius. Kiekvienas tokio pobūdžio veiksmas yra šventvagiškas, pažeidžia tarptautinę teisę ir moralinį įstatymą. Anot Ševčiuko, kartais iš nelaisvės išvaduoti kariai pastebi, jog jie jautėsi laisvesni už tuos, kurie juos kankino. Turėjo tokią galę savo rankose, bet tuo pat metu buvo įkalinti melo schemose, bijojo vienas kito, savo vyresniųjų, savo valdžios. Tai primena svarbų dalyką. Laisvė nėra vien išorinis galėjimas laisvai elgtis, bet dvasinė ir moralinė nuostata. Laisvė nėra vien galimybė rinktis, pati laisvė yra pasirinkimo, paremto tiesa ir gėrių vaisius. Laisvas yra ne vien tas, kuris gali rinktis, bet ir tas, kuris padarė gerą pasirinkimą. Kaip ta liudijo ir į nelaisvę patekė kariai, o dar anksčiau sovietinio totalitarinio režimo rezistentai. Bažnyčia Ukrainoje nori būti tokios laisvės, augančios žmogiškumą ir orumą, leidžiančios mylėti Dievą ir artimą raugų. Nebijokite būti laisvi. Tai pagrindinė žinia, kurią šiandieninė Ukraina gali perduoti visam pasauliui, net jei šią laisvę tektų ginti.

Ukrainos bažnyčios jau dabar susiduria su įvairiomis karių ir veteranų kategorijomis. Katalikiškoje žinių svetainėje Rysu rašo kapelionas. Anot jo, vieni į bažnytinės bendruomenės ateina, nes karo metu susipažino su kapelionais ir kitais tikinčiais kariais. Antri išgyvenę egzistencinę krizę ir patyrė stebuklingą išsigelbėjimą. Treti įvertinę krikščioniškų bendruomenių pagalbą ir solidarumą jų šeimoms ir panorė patys prie jų prisijungti. Ketvirti, ieškodami būdų išsilaisvinti iš trauminių patirčių, iš priklausomybių, iš socialinės izoliacijos. Tikrieji veteranai gerai pažįstami kariuomenės kapelionams vargu ar atitiks civilinių bendruomenių herojiško veterano įvaizdį. Jie nebūtinai bus paklusnus, mėly, dėkingi, bažnyčia lankantis ar nuspėjami. Vieni grįš ramus ir subalansuoti. Kiti gyvens su kovinio streso ar traumos pasekmėmis. Vieniems reikės profesionalios pagalbos, kitiems ne. Kai kurioms bendruomenėms tokie žmonės gali pasirodyti problematiški. Tatuiruoti, išgyvenę skirybas, rūkantis, vartojantis alkoholį, kovojantis su nepriklausomybėmis, vartojantis necenzūrinę leksiką. Kai kas gali pradėti manytis esąs morališkai pranašesniu ir galinčiu pamokyti tokius nusidėjėlius. Požiūrį į veteranus įtakos ir viso krašto visuomenės nuostatos bei pati karo eiga. Čia kyla vienas iš pagrindinių pavojų. Bažnyčia gali supainioti evangeliją su savo gero elgesio tradicijomis ir pradėti reikalauti, jog veteranas priimtų pastarąsias kaip įrodymą, kad priema ir evangeliją. Ukrainietis kariuomenės kapelionas cituoja vieną Evangelijos pagal Matą epizodą. Kodėl tavo mokiniai laužo prosinių paprotį? Jie prieš valgį nesimazgoja rankų, priekaištauja rašto aiškintojai ir fariziejai Jėzui. Šis dėl to nesiteisina, bet parodo, kaip jie patys dėl savo papročių apeidinėja dievų įsakus ir juos paverčia niekiniais. Nevalgymas nenuvazgotomis rankomis iš tiesų suteršia žmogų, o tai, kas gimsta ir tarpsta jo širdyje. Tai pasakojamas apie tai, kas svarbiausia, o kas antraeiliai dalykai. Bet pastarieji dažnai atrodo svarbiausia, nes yra matomi iš pirmo žvilgsnio, erzina, tampa lengvu kritikos taikiniu. O Kristus pabrėžia, kad svarbiausia yra ne papročiai, bet Dievo įsakymai, kurie keičia žmogų ir jo širdį iš vidaus. Tad gali būti, kad veteranai bažnytinėms bendruomenėms taps nepatogiu moraliniu veidrodžiu, rodančiu jų paviršutinį tikėjimą. Galima užduoti klausimą iš kitos pusės. Kaip reaguos patys veteranai susidūrę su paviršutiniško teisumo reikalavimais? Žmogus, kuris matė savo bendražygių mirtį, rizikavo savo gyvybę. Gyveno sąlygose, kuriuose sprendimai tiesioginę prasme lemia, kas išliks gyvas, gali ypač jautriai reaguoti į veidmainystę, bailumą, manipuliavimą dvasinio autoritetu ir dvigubų standartus. Jei norime išvengti veteranų praradimo, reikia pripažinti, kad jų sugrįžimas ir pirmasis žingsnis bažnyčios link jau Dievo stebuklas. Vietoj priekaištavimo, kad jų rankos nenumazgotos, reikės to, ką Kristus vadino svarbiausia – tikėjimo, gailestingumo, teisingumo. Reikia nuolankumo ir nuoširdaus troškimo priimti tikrus, o ne įsivaizduotus veteranus. Bendruomenės užduotis nėra kažkaip sutvarkyti veteraną, o paskui užsiimti kitais reikalais. Bet nuolatos eiti kartu dvasinėme kelyje, kuris galbūt prasidėjo gerokai anksčiau, nei veteranas sutiko bendruomenę. Galbūt nuo maldos kažkur apkasuose, ar nuo to, ką karys išgyveno kaip ant gamtinį įsikišimą. Pasak Gerenkovo, vienpusės bendruomenės pagalbos veteranams ar esą normalios bendruomenės greto kurios prisišlėjusi grupiai, kuriai reikia specialių paslaugų, modeliai yra nepakankami. Reikia sugyvenimo ir abiejų pusių, bendruomenės ir veteranų artėjimo viena prie kitos. Bažnytinių bendruomenių vyresniosios reikia rengti, priimti veteranus, pačias bendruomenės, kviesti juos į savo tarpą ir gyventi kartu su jais. Veteranai atneš naujų dalykų į bažnyčias. Jie nebus vien pagalbos gavėjai, bet patys taps dvasininkais, lyderiais, draugais, teologais, pamokslininkais, palydėtojais. Ir galbūt pagrindinis klausimas – pastebė Ukrainos kariuomenės kapelionas, nėra apie tai, kokie grįš veteranai, bet kokie tapsime mes iki jiems sugrįžtant.